0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Bolje.